0: Kenau, mut gua kenau.
1: Eh, segar je baik.
2: Ngadong emang ngadong ngadasot nediatik angon pragat urep ketekanik ngetekang tukik